0: Ako ťa milovať.
1: How should I love you?
0: Ako ťa milovať.
1: You're not me.
0: Ty nie si ja. Ako ťa milovať. Ty.

0: Cela ne veut nullement dire qu'on ne puisse avoir d'autres rapports avec les autres. Ça marque simplement l'importance capitale de tous les autres pour chacun de nous.
1: Tu m'enfermes ?
2: Ty ma spekuluješ, ty ma spekuluješ, pekne zlepšuješ? Ma ty pretváraš?
1: Mo.
2: Zatváraš ma? Si ty sebou?
1: Are you looking me?
2: Si ty sebou?
1: Are you looking me?
2: Si ty sebou?
1: Are you looking me or are you looking me? Or am I looking after you?
2: Hľadíš na mňa. Hľadíš možno na mňa, alebo hľadím ja na teba.
1: Please, stop staring at me, please.
2: Are you looking at me? Are you looking maybe at me? Or I am looking after you? Prosím, prestaň ma vyhľadávať. Začni hľadať vnútri. Start to look inside. Začni hľadať vnútri. Start to look inside. Inside. Vnútri. Začni hľadať. Start to look inside. Inside. Vnútri. Vnútri. Začni hľadať. Please stop. Stop staring at me. Start to look inside. Please stop staring at me.
3: Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce qui vous